Uru miwa ke ha kumbe kirowe wana wani kopere koli hemotu ya koli hemotu ki pieba le unsisi.

Unigo ni halela mi kari kari wenu kwa nyere ke esin kora vasisu. Anto ni valana huna shirikale ani we kumelo niasa o kap delgado Zambezia. Olo kati ni valana huna pentala kanave o poheren hikun la nole lo virhala ka ne muratele. Ni ya no na mira sisa ni pohera ka ni lelo ni miteko ya muradi ma no pentahune muniwa.

najiona machongezi kudandaula. Ah, mama nalilia macho yako. Masikitiko.

0: sirangale ne utende lesha pato anduwa wa ugudile wa ile redigule kwa jima amore mkupata la watu jenu
1: Zainabu Shande
0: ni unaka njenu Dionizio Musa isha kumpela
1: kombole niwe
0: kombole ni wajalelo tuwe ajan kuwesta yenu nasionale
1: tukamba kutenda katadishla padi wale wenu
2: maplika
1: sokutana ino nasionale jidi njimbo jimbo jakwe jajimbi gachila mvo mwetu jamusambiki roni njimbo jala kwejo shidishi manyiroja shilambo shetu au simbulu nasionale jijija manika ni boma pakana ni wanu ore
0: Roni wento reino nacional. Idiye moya kwe kulore ushimbishimbi. Masimbulu getu ganchilambu. Ushimbishimbi wanchilambu. Maruhugo ya kulungu manchilambu getu. Roni paka kumangari gampila. Hakuna waga kuwento reino. Wakulore ushimbishimbi. Wambendele getu.
1: Mwini nasionale. Hakuna kakura bidiri yetu. Midiri yetu ni paka ni mitoto jako. Aja kukoloka mbendela. Ina rashigwagwa tuwari inu nasionali. Pakudishimbi shira mbendela jetu. Aja kukweri ya mbendela. Uwe wandu uwagwa wakuima. Pakana mbendela jishe kuinani. Iyo pakudishimbi shira mbendela jetu. Janchilambo shamosambiki.
0: Ndiye tujishuma vetu.

Bari, roni kwa la watatu. Roni utanda uhimpa nyonyo. Hii kwanga unami. Hii kwanga unami. Kuna mshiranga ile nyumbu. Kwika mama kundu atuatua. Kwika ni babane kunyanika. Kwika shiku kulumia kungu kulumia paka kunyara. Kwanga unami. Adiri adiri jangu jisha kumaveto. Adiri adiri jalelo jitugiga nyakuti. Wanya lenjanya atiji tuka waga wa unami. Waga wa rala iriene. Adiri adiri jisha kumaveto. Kumratia jidia uri wama nukulemba kwaoneka jenu rainya amimu. Gadi wedla gabateblu janyi wate miashimu inetu viterinu kasimu. Gangu tenda bai digongo ya Honda idishwela.

0: Muniegaya ti manimbi kani shiri.
1: Ah, no kani wanile.
2: Ah, mbele shana ndi kajira kala kajimbo.
1: Mama.
2: Mbele shana la mwa mama.
1: Ngubele kara la mwa mama. Sonia Leonardo Valedimile. Na felijmina kasi ali. Kwa ito hati mama Sonia Leonardo Valedimile.

serangalalono tsandele shapa tondoro patin kupika la radio mosambika no diglo dia jumamos basi akuno kudikutano kwa programa wireless parze programa tena kunanya matamu no mibula radio mosambika akuno kishinga barwa sala jumamos tanda kamunda ja 14 ni 5 minutes poka mongulule ja 15 horas watwaga paper ni stima tumasha kombleka kuno kuno mashinja tru ni kunzangala mashinja tru pa kuaga kupika la muna tru kutwaga kupika sala jumatano Maring programa mumuno tuwaga mkuzima mazunga kupanga nyama mtu wakunukumangwe tuku provincia janiasi. Manduilua kupanga kurora kwele chitukukua kunukumangwe tuku provincia jakuni yasi.

0: Ngani zamasewelo
1: yendi programu ya nkhani zamasewelo dziko lino komanso ndi mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewelo mkati mwa dziko la Mosambiki komanso kunja kwa dziko lino. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewelo za dziko lino la Mosambiki komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewero za dziko lino komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewero a dziko lino komanso kunja kwa dziko lino.